தனக்கு திக்கு நிற்க டெலிவிஷன் போறோம். இஸ்லாமிய செனகல் சிறு இப்பு மத்தன் போசிஷன் கேட்டு நிஜி அது நிஜிக்கணும் ஞாபகம் தொப்பிட்டு ஞாபகம் மிஷன் பட் வாகன் நிட்டே போங்க mumman ko mana solo ba mana ko ko moy la ca bayam am ak wala la mamam legi way ko fa tew duul dara tous les tarikha du senegal kon nañ mo lu ci ko waxanti deug tete lu ci diine l'islam senegal amul islam ak jeye fi am dundé l'islam bu ko lu dundé l'islam ku dundé l'islam neku tole bi bu takko lam te lam aram ci jamono lolu senegal goor du lu tak lam te lam yi ba ken ni mu ko acceptale kenu or haram ci faqan nga gis sepp tole bi tak gina di jere di jogene itali mbab ci rew nga ñu duma ko wax dara ragal ga nga warna ragal yalla li gëndiko ragal kile yaakar fu mu tege kon ñun serisu lu xew lu nak ñu tole bi am ñu problème de ñun ñi leen wara wax deug ti ñi mu ko lu problème bepp noko yé deug la dafa am benn way bo xamni da dem ci benn tole ya di yalwan borom tol bi nak dina farma nga dama fi beug jeexat munako may nak waye di jeexat di jeexat di jeexat ba am lo xamne yaakar bu ko jaaye lam beug jeende sey bi dina ko man mu dem jaaye ngab xalis ba dem ci dekk bi jeende ndimu xoti ci mbub ak njilay wutte kala wutte yere war yam di assurti ngabal ko bop ndik ci arti seigne touba ngene bam lay jarum nuy ko nak mbake ni dama am lu dama ko don indi abdi munako waaw ba nga demé ci tollu jambar ba gaat ba ngay gaata jeexat nga taggu ko ri bobu la lewal bobu la lewal waye nak sikki day dafa nek ci liggey bi munako non mun de munako dang ci def ay jibe te man husna sun borom yitti sama jimm lo xamni lumay faggu lañu dug mom ak te yalla ko jul ci fos koku mo cheikh amadou bamba nit ñi nak biñu wëlbeeti ko boole bëgg adina dara ja alal yeen talib yi ngeen yakku sunu ngor matutut sun diine refutut te lepp yeen nako yobbi kon nañ waxanti deug ne te tele sun borom l'islam ni senegal seri yebbu ma ben bo fi jente dindi ji adina ji kan nako ñako top dañu gëm seen bëtt ba xamne ni defo nga ci mu man ko mëna solo ba mëna nako ko moy la ca bayam am ak wala la mamam legi way ko fa tew duul dara tous les tarikha du senegal kon nañ mo lebeuti ko waxanti deug tete lu ci diine l'islam senegal amul islam ak jeye fi am dundé l'islam bu ko lu dundé l'islam ku dundé l'islam neku tole bi bu takko lam te lam aram ci jamono lolu senegal goor du lu tak lam te lam yi ba ken ni mu ko acceptale kenu or haram ci faqan nga gis sepp tole bi tak gina di jere di jogene itali mbab ci rew nga ñu duma ko wax dara ragal ga nga warna ragal yalla li gëndiko ragal kile yaakar fu mu tege kon ñun serisu lu xew lu nak ñu tali bi am ñu problème de ñun ñi leen wara wax deug ti ñi mu ko lu problème bepp noko yé lolé yi wër la waral ko ci yor sa jabar doom diini te bu la waxe diini nga na rasulullah bu nga na sallallahu alaihi wasallam ta sa jabar amul diini diina bokku tok te doko ko wax sa jabar juroomi wax lay jax nga romb ko ngir ki adam ga fiñ doto ko jamu lo yalla te jamu yalla gele yalla sante lako sante donc oublie kon fudine nga jur dom war ko tagga ci l'islam jangal ko alquran jangal ko tawhid fet taso man taq usul ak harud bayan bamuy alim war xam lan moy yalla nga duggal kay ko bu fajere nga sang ko bamuy set wirkal ko mbus beeru ko nguro mu dem lu muy jang nasara nasara di ci nek lu xali benn baat bu ñuy jang ci tubaab bu jëm ci yalla am abc ba sedd ba iyer rek lu ci jëm ci l'islam bu ndax nonu yonent bi rek wax nga xeer fa sa dom bon lam fa nak riri yalla nga na diw la ko tuddi julli nga jur nga domi julli way yoro ko ci julli nonu mo yak rew mi deug fi ñu ginaaw bu lolou wi yu bari man koy deg ñu diko commentaire diko jëm ci cheikhul khadim cheikhul khadim gi duu rek ken dal ñu nit dañu yar rek ne ko sunu yar dañ na ñun mouride di nit ku seug ay xoti tatam di wax amul koy wax ci genn yi rek kefi ginaaw ay waga waga nga def na muy wax ni